0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
5: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele

0: pirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
2: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
3: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Denise Milner.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Tool o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Încearcă plasturi Calm Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calm Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: nou hit. Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Panten, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii.

0: împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Rohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live!

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales, de la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune, pe curând! Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și deosebit de plăcută, perfectă pentru o zi de duminică. Temperaturile maxime vor fi ideale pentru activități în aer liber. La Fetești și Cernavodă termometrele vor indica o maximă de 29 de grade Celsius, în timp ce pentru Megidia și Murfatlar valorile se vor situa în jurul a 28 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, oferind doar o adiere răcoroasă din când în când. Umiditatea aerului va înregistra valori optime de aproximativ 45-50%. La noapte, norii vor lipsi cu desăvârșire de pe cer, iar minimele termice vor coborî până la 17 grade Celsius la Fetești și Cernavodă, respectiv până la 16 grade la Megidia și Murfatlar. Pentru ziua de mâine, veștile rămân excelente. Vremea va continua să fie superbă, cu un cer senin și o ușoară încălzire, valorile termice urmând să atingă pragul de 30%. Și pentru că este duminică, vă las cu o imagine simplă. Ați observat că atunci când aruncăm un copil mic în sus, în joacă, el nu plânge de teamă că va cădea, ci râde cu poftă? De ce? Pentru că știe sigur că brațele părintelui său îl vor prinde întotdeauna. Aceasta este credința pură. Credința nu înseamnă să nu cazi niciodată, ci să ai siguranța absolută că oricât de neașteptat ar fi picajul în viață, există niște brațe nevăzute care te vor prinde mereu la timp. Să avem o duminică plină de încredere și liniște sufletească și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live! Live!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Cu promo hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Live Live Live

0: Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Leave

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și deosebit de plăcută, perfectă pentru o zi de duminică. Temperaturile maxime vor fi ideale pentru activități în aer liber. La Fetești și Cernavodă termometrele vor indica o maximă de 29 de grade Celsius, în timp ce pentru Megidia și Murfatlar valorile se vor situa în jurul a 28 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, oferind doar o adiere răcoroasă din când în când. Umiditatea aerului

creierului va înregistra valori optime de aproximativ 45-50%. La noapte, norii vor lipsi cu desăvârșire de pe cer, iar minimele termice vor coborî până la 17 grade Celsius la Fetești și Cernavodă, respectiv până la 16 grade la Megidia și Murfatlar. Pentru ziua de mâine, veștile rămân excelente. Vremea va continua să fie superbă, cu un cer senin și o ușoară încălzire, valorile termice urmând să atingă pragul de 30%. Și pentru că este duminică, vă las cu o imagine simplă. Ați observat că atunci când aruncăm un copil mic în sus, în joacă, el nu plânge de teamă că va cădea, ci râde cu poftă? De ce? Pentru că știe sigur că brațele părintelui său îl vor prinde întotdeauna. Aceasta este credința pură. Credința nu înseamnă să nu cazi niciodată, ci să ai siguranța absolută că oricât de neașteptat ar fi picajul în viață, există niște brațe nevăzute care te vor prinde mereu la timp. Să avem o duminică plină de încredere și liniște sufletească și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

O delegație oficială din municipiul turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Novodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele Orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidea, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți.

0: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Leave

0: Live Terra.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales, de la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodar se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici, pe Terra. Toate cele bune! Pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live la

Live Terra. Știați că la un festival mare se poate consuma electricitate de până la 48 MW pe zi, iar cu energia produsă într-o zi la centrala nucleară electrică Cernavodă se poate asigura consumul de energie electrică pentru 650 de festivaluri timp de 24 de ore?

0: Știți că un megawatt asigură alimentarea unei case cu consum mediu timp de 3 luni și jumătate, respectiv alimentarea a 4 frigidere timp de un an? Astfel, într-o zi de producție la centrala nucleară-electrică Cernavodă, se poate asigura alimentarea a 10.400 de frigidere timp de un an sau alimentarea a 110.000 de case timp de o lună.
1: Live! Live! Live! Tera!

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și deosebit de plăcută, perfectă pentru o zi de duminică. Temperaturile maxime vor fi ideale pentru activități în aer liber. La Fetești și Cernavodă termometrele vor indica o maximă de 29 de grade Celsius, în timp ce pentru Megidia și Murfatlar valorile se vor situa în jurul a 28 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, oferind doar o adiere răcoroasă din când în când. Umiditatea aerului va înregistra valori optime de aproximativ 45-50%. La noapte, norii vor lipsi cu desăvârșire de pe cer, iar minimele termice vor coborî până la 17 grade Celsius la Fetești și Cernavodă, respectiv până la 16 grade la Megidia și Murfatlar. Pentru ziua de mâine, veștile rămân excelente. Vremea va continua să fie superbă, cu un cer senin și o ușoară încălzire, valorile termice urmând să atingă pragul de 30%. Și pentru că este duminică, vă las cu o imagine simplă. Ați observat că atunci când aruncăm un copil mic în sus, în joacă, el nu plânge de teamă că va cădea, ci râde cu poftă? De ce? Pentru că știe sigur că brațele părintelui său îl vor prinde întotdeauna. Aceasta este credința pură. Credința nu înseamnă să nu cazi niciodată, ci să ai siguranța absolută că oricât de neașteptat ar fi picajul în viață, există niște brațe nevăzute care te vor prinde mereu la timp. Să avem o duminică plină de încredere și liniște sufletească și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live life. Live.
1: So your name like a mantra in the back of a Hyundai Elantra. What you doing to me, baby Danka? If you've been good, I'm your karma. If you've been bad, I'm a ghost gonna haunt ya. 'Cause I really, really, really, really want ya. Yeah, I really, really, really want ya.

0: singurul operator nuclear din România, Nuclear Electrica, joacă un rol major în asigurarea securității energetice a României prin producerea de energie curată, sigură, accesibilă și disponibilă 24 de ore din 7. SNN asigură 20% din necesarul de consum energetic la nivel național și aproximativ 30% din energia fără emisii de dioxid de carbon din România. SNN deține două sucursale, centrala nucleară electrică Cernavodă, care operează două reactoare nucleare CANDU, două dintre cele mai performante unități din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, cu un factor de capacitate de peste 90%, și FCN Pitești, singura fabrică de combustibil nuclear din sud-estul Europei și singura fabrică de tip CANDU din Europa. Compania a realizat un ciclu integrat de combustibil prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru a susține proiectele de investiții pe termen lung ale companiei. Cu viziunea de a crea un viitor durabil pentru generațiile de mâine prin energie curată, SNN implementează proiecte strategice majore, cum ar fi retehnologizarea unității 1, proiectul unităților 3 și 4 și proiectul reactoarelor modulare mici, prin care capacitatea instalată va atinge peste 3262 de MW la nivelul anilor 2030-2031. Compania derulează proiecte cu tehnologii inovatoare, cum ar fi proiectul de izotopi medicali și instalația de detritiere, prima din Europa și a treia din lume. Platforma Nucleu de Excelență, brandul de angajator al Nuclear Electrica, este construită pe două dintre valorile companiei: excelență profesională și grijă față de angajați, și presupune atragerea de talente în companie și dezvoltarea carierei prin programe de pregătire, stagii în străinătate, schimb de experiență, mentorat și plan de succesiune pentru a atinge performanța profesională dorită.
1: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
3: Prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Tera. Știați că o pastilă de uraniu natural din fascicul de combustibil nuclear utilizat de centrala nucleară de la Cernavodă eliberează o energie echivalentă cu 400 de kilograme de cărbune sau 410 litri de petrol sau 350 de metri cubi de gaz natural?

Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CS Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimiei Elisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CS Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare, pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimiei Elisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Giga. Ambele echipe evoluează în seria a treia a Ligii a treia. Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele 2 săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă. Live Life.

0: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinaine Milner.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită și deosebit de plăcută, perfectă pentru o zi de duminică. Temperaturile maxime vor fi ideale pentru activități în aer liber. La Fetești și Cernavodă, termometrele vor indica o maximă de 29 de grade Celsius, în timp ce pentru Megidia și Murfatlar valorile se vor situa în jurul a 28 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, oferind doar o adiere răcoroasă din când în când. Umiditatea aerului va înregistra valori optime de aproximativ 45-50%. La noapte, norii vor lipsi cu desăvârșire de pe cer, iar minimele termice vor coborî până la 17 grade Celsius la Fetești și Cernavodă, respectiv până la 16 grade la Megidia și Murfatlar. Pentru ziua de mâine, veștile rămân excelente. Vremea va continua să fie superbă, cu un cer senin și o ușoară încălzire, valorile termice urmând să atingă pragul de 30%. Și pentru că este duminică, vă las cu o imagine simplă. Ați observat că atunci când aruncăm un copil mic în sus, în joacă, el nu plânge de teamă că va cădea, ci râde cu poftă? De ce? Pentru că știe sigur că brațele părintelui său îl vor prinde întotdeauna. Aceasta este credința pură. Credința nu înseamnă să nu cazi niciodată, ci să ai siguranța absolută că oricât de neașteptat ar fi picajul în viață, există niște brațe nevăzute care te vor prinde mereu la timp. Să avem o duminică plină de încredere și liniște sufletească și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidia, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele Orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani, după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. O delegație oficială din municipiul turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului.

Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19, 26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și deosebit de plăcută, perfectă pentru o zi de duminică. Temperaturile maxime vor fi ideale pentru activități în aer liber. La Fetești și Cernavodă termometrele vor indica o maximă de 29 de grade Celsius, în timp ce pentru Megidia și Murfatlar valorile se vor situa în jurul a 28 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, oferind doar o adiere răcoroasă din când în când. Umiditatea aerului va înregistra valori optime de aproximativ 45-50%. La noapte, norii vor lipsi cu desăvârșire de pe cer, iar minimele termice vor coborî până la 17 grade Celsius la Fetești și Cernavodă, respectiv până la 16 grade la Megidia și Murfatlar. Pentru ziua de mâine, veștile rămân excelente. Vremea va continua să fie superbă, cu un cer senin și o ușoară încălzire, valorile termice urmând să atingă pragul de 30%. Și pentru că este duminică, vă las cu o imagine simplă. Ați observat că atunci când aruncăm un copil mic în sus, în joacă, el nu plânge de teamă că va cădea, ci râde cu poftă? De ce? Pentru că știe sigur că brațele părintelui său îl vor prinde întotdeauna. Aceasta este credința pură. Credința nu înseamnă să nu cazi niciodată, ci să ai siguranța absolută că oricât de neașteptat ar fi picajul în viață, există niște brațe nevăzute care te vor prinde mereu la timp. Să avem o duminică plină de încredere și liniște sufletească și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

Hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CS Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimie Ilisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CS Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare. Pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimie Ilisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Giga. Ambele echipe evoluează în seria a treia a Ligii a treia. Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele 2 săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și deosebit de plăcută, perfectă pentru o zi de duminică. Temperaturile maxime vor fi ideale pentru activități în aer liber. La Fetești și Cernavodă termometrele vor indica o maximă de 29 de grade Celsius, în timp ce pentru Megidia și Murfatlar valorile se vor situa în jurul a 28 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, oferind doar o adiere răcoroasă din când în când. Umiditatea aerului va înregistra valori optime de aproximativ 45-50%. La noapte, norii vor lipsi cu desăvârșire de pe cer, iar minimele termice vor coborî până la 17 grade Celsius la Fetești și Cernavodă, respectiv până la 16 grade la Megidia și Murfatlar. Pentru ziua de mâine, veștile rămân excelente. Vremea va continua să fie superbă, cu un cer senin și o ușoară încălzire, valorile termice urmând să atingă pragul de 30%. Și pentru că este duminică, vă las cu o imagine simplă. Ați observat că atunci când aruncăm un copil mic în sus, în joacă, el nu plânge de teamă că va cădea, ci râde cu poftă? De ce? Pentru că știe sigur că brațele părintelui său îl vor prinde întotdeauna. Aceasta este credința pură. Credința nu înseamnă să nu cazi niciodată, ci să ai siguranța absolută că oricât de neașteptat ar fi picajul în viață, există niște brațe nevăzute care te vor prinde mereu la timp. Să avem o duminică plină de încredere și liniște sufletească și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Rohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidia, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. O delegație oficială din municipiul turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat.

0: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de

0: Ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Noi eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, Teatrul de Bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie Ala Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales, de la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune, pe curând!

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

¡Ay!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

hit, până pe 28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CS Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimie Ilisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CS Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare. Pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimiei Ilisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Gigea. Ambele echipe evoluează în seria a treia a Ligii a treia. Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele 2 săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție, situată la etajul 9 al spitalului, va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă.

Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live la

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect.

0: Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
0: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Live Life.

Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea vizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. O delegație oficială din municipiul turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani, după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidea, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live, live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: Nu staca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

deci până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele Orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidea, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. O delegație oficială din municipiul Turk Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani, după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor.

0: Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron. Live Life.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CSM Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimiei Lisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CSM Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare. Pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimiei Lisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Giga. Ambele echipe evoluează în seria a treia a Ligii a treia. Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele 2 săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție, situată la etajul 9 al spitalului, va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.
3: Aș vrea să uit de tine, dar pașii tot la tine duc. Din viața ta am plecat uitându-mi inima întregul.
2: Ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde de la ora 20 râsul va fi rege.
4: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura.
2: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante.
5: Dulce simfonie, ești prima.
2: Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Tera. Toate cele bune, pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life Live Terra.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

O delegație oficială din municipiul turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani, după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidea, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CS Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimei Ilisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CS Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare. Pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimei Ilisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Giga. Ambele echipe evoluează în seria a treia a Ligii a treia. Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele 2 săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei. Caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidia, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele Orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. O delegație oficială din municipiul Turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Live, live, live.

Tera. Scanner.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era de

Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele două săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CS Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC Sint Niklas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimiei Elisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CS Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare. Pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimiei Elisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Giga. Ambele echipe evoluează în seria a treia a Ligii a treia.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19, 26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
3: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora! Pentru momente dulci împreună!
4: Nustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Mesaj de interes public.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. O delegație oficială din municipiul Turk Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidia, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea vizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. Live. Live. Live. Live. Terra. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mor dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele două săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CS Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimiei Elisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CS Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare. Pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimiei Elisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Gigea. Ambele echipe evoluează în seria a treia a ligii a treia. Live.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: friends. Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.
3: Lift

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.
3: Aș vrea să uit de tine, dar pașii tot la tine duc. Din viața ta am plecat uitându-mi inima în trecut.
2: Ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
4: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Păc, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura.
2: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante.
5: Dulce simfonie, ești prima.
2: Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul

încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune, pe curând! Live Life. Live.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă

Cu Promo Hit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!